0: תאמין לי, הבא בתור לא יעשה את זה.
1: עד שאני אתרגם, תכין איזה מילה לאלופת המדינה, הפועל באר שבע, וגם מילה אולי תנחומי משהו ליורדת רנה. אבל אני רוצה בינתיים לתרגם את מה שאמרת. انتقلت مع النائب סימון דוידסון من حزب יש עתיד وهو رئيس لجنة الرياضة البرلمانية للحديث عن الرياضة. قال هناك مشكلة في النقص بالمنشآت الرياضية مما يؤدي إلى أن عدد قليل من الأولاد مسجلون في الهيئات والاتحادات الرياضية, فقط 130 ألف في الدولة. يقول هؤلاء الشبيبة عندما ينقص هذه المنشآت 60% فلا يوجد لديهم ما يشغلهم بعد التعليم. قلت له والأغلب في البلدات العربية. قال أنا أعرف ذلك, هناك مشكلة انعدام وجود ميزانيات أو أراضي, وبالتالي يقول هو يرى أن الذهاب إلى الرياضة يحمي الشبيبة من المخدرات الكحول والعنف, ولذلك يعمل على تدعيم البلدات العربية بمنشآت رياضية. ويقول أيضا أنه بناء على ذلك باتفاق مع وزير تطوير النقب والجليل تحويل أموال للبلدات العربية لإقامة منشآت رياضية وملاعب رياضية. وسألته أيضا عن العنف والعنصرية في الملاعب. قال أنا أقمت عدة جلسات 15 عن هذا الموضوع. قانون العنف في الملاعب وهو اعتقالات لمن يمارس هذا العنف سواء كان كلامي أو جسدي. 99% من المشجعين يأتون إلى الملاعب للاستمتاع, ولكن هناك 1% الذي يجب التعامل معه بحزم, ويجب إدخال كل من يتعامل بذلك إلى السجن مدة 2. قانون العنف يزيد من صلاحيات الشرطة في التعامل مع هذا الموضوع, وهذه هي الرؤية التي يحملها أزم أمرنو سيمون دافيدسون شميلا להפועל באר שבע, ומילה מצער, חבל, אבל לרני גם. אז מה היית אומר לשתיהם?
0: אז קודם כל אני מאוד שמח שהפועל, למרות שאני אוהד של מכבי נתניה ולא הפועל באר שבע, אני שמח שהפועל באר שבע ניצחה. אני אגיד לך למה. אני שמח בשביל אישה מדהימה שעשתה שינוי גדול בנגב באמצעות הכדורגל, אלונה ברקת, שמשקיעה כל כך הרבה כסף והפכה את הקהל של באר שבע לקהל לא אלימות, ודואגת לנוער בסיכון, ועושה פרויקטים מדהימים לילדים שבאמצעות הכדורגל מחנכת אותם, ולכן אני מאוד מאוד שמח בשביל הנגב ובשביל הפועל באר שבע. לגבי ריינה, אני אומר זה רק ספורט, ופעם יורדים ופעם עולים. אני מאוד מקווה שההנהלה שם תהיה חזקה כדי שהקבוצה בליגה השנייה תצליח לעלות חזרה, כי אנחנו צריכים את הדוגמה של בני ריינה בליגת העל, זו דוגמה טובה. ואני מאחל להם המון המון בהצלחה.
1: إذن يقول بالنسبة لهפועל بئر السبع التي فازت بالبطولة بطولة كرة القدم, يقول أنا يسرني أن هذه الإمرأة المذهلة لونا بركات هي التي أخذت أجرت هذا التغيير في الفريق, وأخذت هذا الفريق إلى هذا المكان مع جمهور غير عنيف والاعتناء أيضا بالأولاد في خطر. إذن هو يبارك للنقب بهذا الإنجاز. بالنسبة لأبناء الرين يقول طبعا هذا مؤسف, ولكن هذه الحياة, مرة تصعد مرة تهبط, وأمل أن تكون لدى الإدارة الآن القوة والمهارة بأن يصعدوا مجددا. نحن لكرات خاقها كربان عيد الأضحى المبارك, زي جملة مسلمين وجملة دروزي. هيدا רוצה לברך, ואם זה בערבית זה יהיה הכי טוב.
0: הלוואי והייתי יודע לברך בערבית. אני רוצה, קודם כל אני מאחל לכולנו סגסוג והצלחה ושקט, ושאלימות יצא מהרחובות שלנו. ואני מאחל לכל הילדים, קודם כל הילדים, שיחלמו על הדברים הכי טובים, באמת, אם זה באקדמיה, אם זה בספורט, אם זה במוזיקה. ואני מבטיח לכל אחד, מי שחולם ועובד קשה, הוא גם יצליח להשיג את החלומות שלו. ואני מאחל לכולם באמת, קודם כל שיהיה שקט ושלום. זה הדבר הכי חשוב.
1: ועיד סעיד וכול עם ואנתום באלף חייר. אז אפשר להתחיל גם מעכשיו ככה כמה משפטים פה ושם. אידן, הכלימה האחירה, כלימת מועיידה للمحتفلين בעיד אל-אדחה אל-מובארק מן אבנה אל-מושתמע אל-ערבי, מן מוסלמין ודורוז, ואן יוחקק כל שחס אחלמה הוא אן יקון עיד מן אל-הודוע ותומאנינה. אני רוצה להודות לך, חבר הכנסת סימון דוידסון, מיש עתיד, וכמובן גם יושב ראש ועדת הספורט. נאחל לימים יותר טובים מהמצב שאנחנו נמצאים בו, וכמובן האלימות, האלימות זה